0: 巴斯港已经十分炎热，海面笼罩着薄雾。不少当地居民一早来到波斯湾游泳、慢跑或散步。远处海面上停泊着很多的货船和邮轮。随着战争持续以及霍尔木兹海峡通航受阻，这座港口也处在地区紧张局势的前沿。
1: خب استرس که جنگ همیشه استرس که داره اونی که میگه استرس نداره واقعا خدا به خود شانس داره استرس که هستش ولی خب خدا را شکر روزگار رو میگذرونی خوبه کسی که این وطنش رو بخواد کشورش رو بخواد با سختی هم کنار میاد این سختی ها که از همون اول جنگ ما داشتیم
0: 战争并没有让这里的日常生活停下来，学校已经开学，人们也照常工作。但由于担心战事再次爆发，仍有家长不敢让孩子返校。晚上，人们依然来到海边抽水烟、聊天。天亮后，又有人下海游泳。生活看似恢复平静，但对战争的担忧并没有真正消失。
1: در کل یک کم استرس داریم ولی خدا رو شکر زندگی من روال عادی هست یعنی انشالله که هر چی زودتر همه چی خوب بشه دیگه زندگی من روال عادی برگرده بچه همون دیگه استرس اینا نداشته باشن خدا رو شکر دیگه اون روزا برسه انشالله به امید خدا
0: 近期伊朗不断加强对霍尔木兹海峡船只的管控，并警告将对违反伊方通航规定的船只采取惩罚性措施。与此同时，美国继续在地区保持军事压力。随着双方在海峡的对峙持续，冲突再次升级的风险也让当地民众难以真正放下对战争的担忧。
2: 可以看到阿巴斯港的民众在这里呢还正常的生活无论战争继续与否他们都必须要生活下去但同时在这风平浪静的背后战争的阴影却越来越紧张越来越多因为战争可能随时爆发所以这里的民众呢他们也很担心希望这样的日子能够尽快结束恢复到正常的状态方卫室里与郑凯穆森阿巴斯港报道
3: 英国首相伯纳姆十二号是在议会表示，英国政府经过评估认为，针对费尔福德空军基地的疑似袭击阴谋，几乎可以确定是由伊朗伊斯兰革命卫队所指挥的。而英国外交大臣米利班德也表示，已经就相关的事件正式的召见了伊朗驻英国大使，并提出严正交涉。
4: 另外，英国还宣布对两名伊朗人员实施制裁，并将会进一步打击伊朗利用犯罪网络在英国境内展开敌对活动的行为。而伊朗再次否认与事件有关，要求英方拿出证据。
5: 伯纳姆十二号提到，针对费尔福德空军基地的疑似袭击阴谋，极有可能是在伊朗境内协调，几乎可以确定由伊朗伊斯兰革命卫队指挥。这也是英国政府迄今为止对事件背后责任方做出的最明确判断。
6: I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard. We will not tolerate these threats on our soil. We will crack down on Iran's use of criminal networks, using our full range of powers to target them and their funding streams.And we will bring further sanctions to restrict the capacity of Iran and the IRGC to do us harm.
5: 英国外交部同日宣布对两名伊朗人员实施制裁，其中一人被英国政府指认为伊朗伊斯兰革命卫队反间谍行动负责人，另一人被指与一个涉及针对伊朗意见人士行动的犯罪网络有关。英国外交大臣米利班德表示，已指示外交部门召见伊朗驻英国大使，就伊朗政权涉嫌在海外开展敌对活动提出交涉。英国政府当天还与美国及多个欧洲国家共同发表声明，谴责伊朗涉嫌通过秘密网络和代理人在境外策划暴力活动。声明表示，各国将加强协调，调查和阻止外国势力在本国境内开展的敌对行动。英国警方仍在调查这起案件。此前被英国警方逮捕的七名涉案男子均已获准保释，尚未有人被正式起诉。而伊朗方面则否认参与费尔福德空军基地事件，称这些指控缺乏依据。凤凰卫视杨慧琛、方宇恒，伦敦报道。
3: 待会儿我们要关注到的是，俄罗斯表示，若乌克兰举行总统选举，普京愿意下令在选举日当天停火。待会儿见。